0: putain.
1: Après ça, on devient des bêtes des chefs. C'est logique. Y'a plus grand chose à dire. On verra ça au prochain album. Bye Banks.
2: دايما معاكم دايما معاكم اسمعونا شاركونا شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك انستغرام يوتيوب ما عليك الا تبحث عن ايوه اف ام ايوه اف ام وين ما تكون معك